0: Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
2: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a baixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Coac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Boa se benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuso significado ten distintos matices en cada lingua.
2: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tuteá e musgo.
1: Como de seguro sabedes, en castelán, una escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se leva os setes e os ouros, tes moito feito.
2: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
1: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
2: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
0: Seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escena, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrin finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, comenzamos esta xornada de venres nunha área atmosférica de inestabilidade. Chegou durante a noite dende o Atlántico e vai nos deixar un tempo bastante inseguro e cambiante ao longo da xornada. Veremos o ceo parcialmente nubrado e non desbotamos algún momento de precipitación, aínda que na zona da Coruña de aparecer a chuvia o faría de xeito illado e ocasional. En canto aos valores da temperatura, van a seguir sendo bastante suaves. De feito, na madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, onde quedábamos cunha máxima de 23, ou se veremos un valor moi semellante ao vento de componente oeste soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde aínda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Si quieres participar en directo, chama o teléfono 881-01-2232.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Cuac FM.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM.

Hola a todas e a todos, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e cada un dos países onde chegou o noso idioma. E antes de comezar esta edición número 435, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén dun servidor que ambos fala como en cada programa, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con música nova de Camaño e Ameixeiras e Tarta Relena, con este tema que leva por título O meu amor.

O meu amor era o tema que nos interpretaban Camaño e Ameixeiras e Tarta Relena. E continuamos e facemos unha pequena viaxe ata Portugal para ouvir a grande voz da Ana Moura con este tema que leva por título Jacarandá.

tardeo. Nolius Dop a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de deixarnos levar polas voces de Rosalía e Carmiño. Memoria.

A música feita no Brasil, a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de ouvir ao Anderson Mario e a Jasmine con este tema que leva por título Mais um Caso. Adiante con eles.

Narf e Manecas Costa a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora imos a por outro grande clásico da música feita en Cabo Verde. E do lobo, ña cría ser poeta. Adiante con él.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

pregunto, ¿o qué hay en un hombre? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras o ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunhas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo o mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerao como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hao de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, forza maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O vento perdeu as follas do seu cartafol. Esas que os chubascos mecanógrafos teclean no manual dos mastros. As gavotas non teñen quitasol, pero fan raudos equilibros polo aramio transparente de todas as ortodrómicas do ceo. O pailebote sen velas, esas, serán esas que o vento levou no seu cartafol. Tamén hai equilibrios no roncel. Coa boca aberta, cae a baba, está mirándonos o babión do sol.

Acabades de escoitar o poema titulado O Cartafol do Vento, de Manuel Antonio, extraído do seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, comenzamos esta xornada de venres nunha área atmosférica de inestabilidade. Chegou durante a noite dende o Atlántico e vai nos deixar un tempo bastante inseguro e cambiante ao longo da xornada. Veremos o ceo parcialmente nubrado e non desbotamos algún momento de precipitación, aínda que na zona da Coruña de aparecer a chuvia o faría de xeito illado e ocasional. En cantos valores da temperatura van a seguir sendo bastante suaves. De feito, na madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus. Onte quedábamos cunha máxima de 23, ou se veremos un valor moi semellante ao vento de componente oeste soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde aínda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Coac FM.
0: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Escoitas Coac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM, 103.4. A Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Aquilo. Era a maduración final. Era de toda miña lava. E a entonación rotunda dos meus cantos de nena. Absoluta forza coa que tiraba polo carro, recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventar as uvas. Deixarte alimentar, beber coa quen vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: Acabades de escoitar o poema A teta sobre o sono, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
2: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
1: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
2: Neste intre, hai que ter moito cuidado e non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
1: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
2: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesores

0: doctorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de...

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado seino, 103.4.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para

0: Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Nos soubemos como facer da vosa sangue a nosa historia. Nos soas que estamos tan acompañadas e non imos sentir ningunha culpa por ter derrubado vosso templo sen o permiso dun deus, por ter aberto a caixa, por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as crerades. Non imos sentir ninguna culpa por festexar como lisístratas este final, sen paz, pero con xustiza.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. Neste último episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates máis intensos e estratégicos, a enerxía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva: o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Tamén nos acompaña Aurora Grandal Danglade, é profesora titular na Facultade de Ciencias da Coruña, dirixe o Instituto Universitario de Xeoloxía e membro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisaxes Culturais Atlánticas. Moi benvida tamén, Aurora.
2: Grazas.
0: E por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultade de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas. Digamos que conlevou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán. Pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a pois ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente ese aliñamento estratégico, non, coa

0: renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, e priorizar a eficiencia enerxética e tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5% e cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeradores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses obxectivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podría ser que somos unha rexión que exportamos electricidade, preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
1: Pois con todas estas cifras enriba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financeiras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estos parques. Entón, non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? É que se exporte, porque exportar conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
1: Fernando?
0: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois ese 25% máis de produción que non o ten noutras localizacións. Quizás
1: básicamente porque donde están as correntes de vento, non, de aire, son aquí en Galicia, non as hai
0: sí,
1: en Castela, non, verdad? O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos do que é a costa gallega, estamos por encima, en cando nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Eu sei que un valor diferencial.
0: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento, 267 megavatios frente a 600, por exemplo, a de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitas moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di, a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos bueno, de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto a que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non? Que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un agroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de 500.000 euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, uh-huh. Non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente pois sí que está introducindo elementos dende o meu punto de vista acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien eses esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan digamos por proximidade, non? Achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
1: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pues parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non? Con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural? E sobre todo, pois, dende os CIPAC, percibides que existe pois o risco, non? De destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto, porque os xacementos arqueolóxicos, a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo a terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. Pois é xa que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muiños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter ao mellor no futuro un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a produción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de produción tamén. Entón, ao final, é unha afectación direita ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
1: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que é dicir, cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son arxenadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
1: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións onde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco. É o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en da que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
1: Para exportar tecnoloxía.
3: Para exportar tecnoloxía, que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que é o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só os parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pues, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da Xudado do IDAE, para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamizar dende Ferrolterra.
1: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocimento tamén para dar vida, especialmente estos pomañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de acceder a población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de como un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? En Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Uh-huh. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe, como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, e temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
4: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español, preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
1: Uh-huh. Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, senón tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non? Pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico a isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio? Valor en termos máis que económicos.
2: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que, ademais, non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai, Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, diga, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidad de que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados, o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións, pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente que era moi interesante, non, non é só producir aquí para instalar aquí, non, senón para exportar, porque todo ten que estar aquí. Que temos unhas actividades, a extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva, volvemos outra vez á minería. Extracción, a enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción, todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia, non vou dicir onde, non, pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai, e que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non, no Instituto de Xeoloxía. No pasado era unha cosa moi típica, no século XIX, a extracción de materias primas, no século XX, a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado, cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero inda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
3: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer dizer, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer dizer, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos por a profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podíamos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
1: por
3: que
1: poder...
3: hai, claro, quero decir, claro. Temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se entenden factibles, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de afondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino. Primeiro, é certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten, quero decir, a 200 metros de fundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións, como primeiro, como compatibilizar, que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando, e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
4: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
1: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están á orde do día.
0: Sí, sí, no, bueno, a realidad os materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave tamén nos discursos políticos aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, se activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde carón de camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara ao estatal en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve. É un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as inxustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid. E claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por Estado, pois por que non aquí en España, pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais, onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
1: Pues esta reflexión ven super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe á mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
6: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar. Necesitamos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todos estes tipos de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco, e logo plantexar como se facía para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. E penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
1: Aurora?
2: Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembrome que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu, pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
6: Aí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa con un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Itagar Aurora, senón é unha posibilidad para asentar poboación nesas rexións e que favorecese o desenvolvemento desas rexións, para a industria nesas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
1: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
6: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos del proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas as cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos, de que van vivir. As seguintes eracións, que vamos meter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e ao aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
4: Sí, unindo a este último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zola das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? Unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa
0: se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis Aurora, pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me descontento, temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas a dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país e as decisións, penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non hai Ferrolterra, ten un gran de futuro por diante.
1: E ademais, ti falabas o principio da primeira intervención de tres grandes empresas que, bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, non? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, non? E ese asentamento no territorio, non? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como a sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
5: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

A miña terra é doce coma o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touzales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce coma o mel. Pro a carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen as xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pero nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías, hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos sacios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura,

fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente a lume no lar. Húmedos e verdes, os campos esponxanse na brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes branquenexan, baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pero a mocedá fuxe dela en busca de outra terra onde o pan se pode comer sen vaguas.

Acaba de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: Temas seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que en aquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movementos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuíu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como a paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate.
3: ¡Ah!
2: Fracturei dous dedos porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular e teño que recoñecer que, por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

Escribo un poema de deuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmí o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o segredo da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A cor do ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E en memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Coaque FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.

A nosa meniña non xoga con bonecas. Collo os xoguetes e rompe todas as pezas. E é que a nosa nena quere ser enxeñeira. Quere facer barcos, pontes e raquetas. Ir nunha nave á lúa, plantar berzas noutros planetas. A miña nena xoga con bonecas. Enchas de tiritas, vendalles as pernas. E é que a miña nena médica será. Quere curar a xente, menciñas, inventar. Ser a máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe este teito de cristal que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar. E no teu camiño axuda as demais. A nosa nena xoga con tixolas, corta e remexe, queima todas as potas. E é que a nosa nena moi pronto será unha muller de ciencia que non ten igual. Quere crear ela sola un novo material que faga invisible a xente ao camiñar. E é que as nosas nenas deben soñar o máis grande e alto que elas queiran chegar. Cantas máis sexamos na ciencia e a mandar, mellor será o mundo e moito máis igual. Homes e mulleres camiñan par a par, cambiando as normas que nos deixan atrás. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar. E no teu camiño axuda as demais. Acabades de escoitar o poema titulado Meniña Científica, composto por Carmen Penín para o primeiro Congreso de Acción pola Saúde Integral das Mulleres, que se celebrou no mes de maio de 2022 no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía ubicado na Coruña e que estivo organizado pola Asociación Las Ciencias Femenino. Amigas e compañeiras da Coaque FM, a emisora comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir,